0: 听过的歌曲是刘宇宁所演绎的《何故》，也是云秀行的插曲。那在刚才节目一开始就和大家预告，今天下午三点我们会和大汪 FM 的 DJ Waffle 一起来连线。那现在呢，先和大家做一个小小的预告。Hello DJ Waffle， 不累的阿达。
1: Hi DJ YY， 不累的阿。
0: 哎呀。Happy sangat nak cakap dengan DJ Waffle sebab hari ini memang kali pertama saya cakap dengan DJ di Tawar FM.
1: Sama lah, kami pun, saya pun di Tawar FM baru pertama kali berinteraksi dengan DJ dari IFM.
0: Jadi saya nak ucapkan salam sejahtera kepada pendengar-pendengar di Tawar FM juga. Hai.
1: Hai, saya jumpa, saya pun mahu juga lah ucapkan selamat sejahtera kepada pendengar-pendengar IFM. Saya DJ Wafa dari Tawar FM dan nanti kita akan bersama-sama menerusi silang budaya.
0: Ya, pada pukul 3 kan? Pada pukul 3 juga kita nak bagi sedikit lah teaser apa yang kita akan bincang tentang.
1: Ya, kita akan bercerita tentang slang. Nanti DJ YY akan ajar Wafa bagaimana untuk mungkin slang dalam bahasa Mandarin.
0: Ya.
1: Kan? Dan Wafa pun akan akan ajar DJ YY dan juga pendengar-pendengar IFM tentang slang di Tawau ini khususnya.
0: Ya, sebab saya orang Kedah, jadi nanti saya pun akan mungkin bagi tahu sikitlah slang-slang dalam bahasa Melayu yang guna di Kedah juga kepada DJ Wafa.
1: Okay, so tak sabar.
0: Ya, memang tak sabar nak cakap bersama-sama nanti. Okay, sekarang teaser memang sampai sini je. Kalau nak dengar yang lebih banyak, nak tahu yang lebih banyak, lebih lanjut, nantilah boleh tunggu kita punya program pada pukul 3 pada petang nanti. Jumpa lagi.
1: Iya betul, jumpa lagi, bye-bye.
0: Bye-bye. 那接下来就一起来听听这首歌，我们在今天下午三点就会和大汪 FM 的 DJ Waffle 一起来听我们马来西亚各地的方言以及俚语，来和他们聊一聊究竟我们各地的特色都有些什么。听听这首歌王蓝音的恶作剧。

0: 爱生活，每逢星期一至星期五上午十点到中午十二点，和你一起关爱生活。
1: 7月20号，张春元硕士谈为何改变会那么困难。7月21号，注册心理辅导师余秋玲谈不讨好的爱，教养中的界限与坚持。7月22号，注册营养师温素珍谈如何透过饮食减少脂肪肝。7月23号，肝胆肠胃专科医生陈学瑜谈胃炎与胃癌的防治。7月24号，爱要幸福妇产科医生李仁莹谈提高怀孕几率的方法。
2: 让我们一起回归生活本质，慢活、乐活，享受生活，爱生活。
3: 欢迎来到耍乐三四文化街，我是导览员 YY 艳影，这里有不同地区的文化知识。
4: di Sabah terdapat nasi bungkus daun yang dikenali sebagai nasi linopon。
3: 有妙趣横生的相声段子。
5: 那你自己的梦想到底是什么？
6: 成为标准答案。
5: 啊！
6: 把柴米油盐加进段子里，
5: 让段子更有味道。
3: 也有年轻人眼里的文化故事。
7: 下午好，欢迎收听今天的节目
8: FM 越听越爱。
3: 每逢星期六及星期日下午3点到4点，邀你一起走进耍乐三四文化街，感受文化的温度与魅力。
9: iFM 越听越爱，你好，我是 YY。 在这个小时我们将会和斗湖，也就是 Dawal FM 的 DJ 连线，和他们聊一聊各地的俚语。 Hello, Salam Sejahtera, saya ucapkan kepada DJ Wafa. Hi
10: Hai, salam sejahtera. Berakan kita DJ YY di IFM. Bertemu kita di Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa.
9: Ya.
10: Untuk edisi hari ini 18 Julai 2026.
9: Ya, salam sejahtera sekali lagi kepada pendengar-pendengar di Tawa FM juga. Pagi tadi, tengah hari tadi kita ada jumpa satu kali dah. Tapi sekarang kali kedua.
10: Betul, ini kali kedua sudah kita bersama-sama.
9: Ya.
10: Silang budaya.
9: Ya, pada hari ini kita ada tajuk yang sangat-sangat menyeronokkan. Tak tahulah korang pernah borak dengan kawan dengan negeri lain tak? Lepas tu korang macam tengangang sikit sebab tak faham dia cakap apa tu. Jadi hari ini kita akan bincang tentang bahasa Selangor ataupun mungkin bahasa pasar sikit yang mungkin tak bahasa formal.
10: Betul, dia macam bahasa-bahasa yang digunakan di beberapa tempat lah. Kalau macam Muafa sendiri di Tawau, di Sabah. Wai-wai pernah pergi Tawau, pergi Sabah, Wai-wai?
9: Pernah pergi Sabah tapi tak pernah pergi Tawau. Kita pergi KK dan juga pergi ke Sandakan.
10: Sandakan. Okey, nanti kalau ada kesempatan datang Tawau lah.
9: Okey, boleh.
10: Bawa jalan-jalan sini. Okey.
9: Jadi kan, saya nak tanya DJ Wafa, hang dah menyorok dah lagi ni?
10: Apa tu?
9: Ya, tak tahu kan. Maksudnya, apa? Awak dah sarapan dah sarapan pagi ke belum? Ini memang dah slang ke dah?
10: Oh, menyorok ya?
9: Ya, yang menyorok tu dia sarapan.
10: Oh, kalau bahasa Kedah, menyorok maksudnya sarapan.
9: Ya, lepas
10: tu. Dah menyorok ke belum?
9: Ya, dah menyorok lagi ni. Dia macam tu lah, dah sarapan pagi ke belum. Dan hang tu memang kita guna hang untuk awak. Kalau kata, ya, macam saya tanya DJ Wafa, nak ayak tak?
10: Nak ayak tak? Maksudnya air.
9: Ya, nak air tak? Minuman. Ya, tahu juga.
10: Tahu juga. Ada juga kawan-kawan di bahagian apa utara.
9: Utara kan? Juga, utara, ya. Jadi di Tawau macam mana?
10: Kalau di Tawau pula kita ada perkataan, tapi kita main game lah. DJ YY.
9: Okay,
10: Wafa
9: boleh.
10: Sebut DJ YY mesti teka. Boleh.
9: Boleh.
10: Okay.
9: Saya try.
10: Okay. Perkataan yang pertama, tapok.
9: Tapa.
10: Tapok. T-A-P-O-K, tapok.
9: Tapok tak? Saya teka dia tapa. Bukan ke?
10: Oh, bukan. Tapok tu maksudnya sembunyi. Macam kalau kita main, kadang-kadang kita main bersembunyi-sembunyi gitu kan. Kita main tapok-tapok kalau di sini.
9: Okay,
10: tapok. Okay, untuk tapok. Perkataan yang seterusnya ialah siring.
9: Siring.
10: Siring.
9: Saya boleh fikir tentang siling je. Siling di atas.
10: Bukan, bukan, bukan. Okey, kalau siring tu maksudnya tepi, di tepi, tepi. Oh. Di siring, di tepi, di siring. Hmm. Jadi kalau macam tu kita mau buat perkataan apa ni, ayat kan, saya lalu di tepi jalan itu. Begitu kan? Saya lalu di siring, di siring jalan.
9: Oh. Okey, saya nak, saya nak, saya nak bagi dijawab Fatuka juga. Kalau saya saya kalau cakap pasembo, you tahu apa tak?
10: Pasembur tu makanan kan?
9: Ya, tapi tapi dia actually dia ada meaning dia.
10: Oh, oh, oh, okay, okay. Ingatkan dia macam pasembur tu sejenis makanan. Oh, ada meaning dia, eh?
9: Tak lah. Actually dia bukan meaning, dia bukan maksudnya tersendiri. Tapi pasembur tu dia memang sama dengan sesuatu benda yang akan makan di selatan juga.
10: Oh, okay.
9: Makanan yang akan dibuat ya, di selatan.
10: Pasembur. Akun lah. Kalau di sini, kalau di sini kita main teka-teki kan, okay. DIY kita akan sebut. Kalau macam tak boleh jawab kan, kita akan sebut akun.
9: Akun, okay, akun. Saya bagi tahu lah.
10: Akun, akun.
9: Ya, pasembur tu dia actually rojak.
10: Oh, rojak.
9: Ya, dia rojak. Ya, ya, ya. Sebab dia memang ada banyak orang. Ya. Ya, kalau rojak buah di selatan, kita akan panggil rojak. Jadi, kalau saya datang sini, saya kata saya nak pergi makan rojak. Saya memang nak makan rojak buah. Tapi mungkin mereka akan bawa saya pergi makan rojak yang lain. Yang saya memang tak tahu itu rojak pun. Yang tadi pun ada ada satu lagi. Kalau menyorono. Ya, cuba teka. Maksudnya apa?
10: Menyorono kejap ya. Tadi tadi sarapan pagi apa tadi?
9: Itu menyorok. Kan? Ya, itu menyorok.
10: Itu menyorok.
9: Itu menyorok.
10: Menyorono ya.
9: Ya, menyorono.
10: Menyorono.
9: Saya bagi tips ya. Ya, bagi hint, bagi hint. Ini sama dengan tadi yang DJ Wafa bagi saya teka. Ada ada sikit sama.
10: Yang mana satu? Bersembunyi, sembunyi.
9: Ya, dia sembunyi.
10: Oh, ya, menyorono.
9: Jadi menyorono. Menyorono. M-E-N-Y-O-R-O-N-O. Ya, menyorono.
10: Menyorono. Ini ini slang Kedah ya.
9: Ya, ada satu lagi. Ada satu lagi. Saya memang sejak kecil lagi saya ingat satu Malaysia cakap macam ni. Tapi baru saya tahu ini slang Kedah. Apa apa tu maksud kupang?
10: Kupang.
9: Ya, kupang.
10: Kupang kalau di sini kupang tu dia sejenis apa ni, sejenis shell, apa ni namanya ni, sejenis tudai, tahu tudai yang macam makanan seafood yang ada ada shell tu. Kalau di sini panggil kupang, tapi kalau di sana kupang macam shilling, betul?
9: Betul. Kalau saya cakap ini 5 kupang, maksudnya ini 50 sen.
10: 50 sen.
9: Okeylah, boleh datang ke dalam.
10: No, boleh datang Kedah nanti. Wafa tak pernah lagi pergi pergi Kedah sebenarnya. Teringin jugalah mau pergi Kedah.
9: Okay.
10: Why berasal dari Kedah?
9: Ya, yeah, memang berasal dari Kedah. Jadi itulah saya nak sharekan sikit-sikit tentang bahasa Melayu Kedah yang memang mungkin orang Kedah tahu ataupun orang utara tahu. Tapi memang kalau you datang KL, you kata 5 kupang, sesetengah orang Selangor dia memang tak tahu. Dia tanya saya, apa tu 5 kupang? 50 sen lah, cakap 50 sen. Hari tu ada kawan saya tanya, dia kata, kalau you cakap 5 kupang, lepas tu 5 sen you kena cakap macam mana? Saya cakap, 5 sen, kata 5 sen lah.
10: Ya, betul juga kan? Kalau 5 kupang, 50 sen. Kalau 5 sen?
9: Tak, tak tahu. Ya, sekupang tu 10 sen, ya. 0.5 kupang.
10: Oh, 0.5 kupang gitu kan?
9: Ya.
10: Okay, Wafa ada lagi perkataan lain yang apa yang mau YY teka. Okay, perkataan yang seterusnya, limpas.
9: Limpas.
10: Jadi di Sabah ni, satu Sabah guna perkataan ni.
9: Saya ingat satu Sabah ayat, guna bah.
10: Oh, satu Sabah memang guna bah. Dia memang guna perkataan bah tu kalau di hujung-hujung perkataan kan. Jadi ini limpas ni pun perkataan yang kalau kalau pergi Sabah, boleh saya limpas. Jadi semua orang faham juga.
9: Limpas tu?
10: Boleh saya limpas. Boleh ke tepi sikit, saya mahu limpas.